0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет зъри и Türkiye.
11: Чо ли ши Турчи чишен бонго дентай.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: دا ترکیه غا رادیو دا.
13: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
14: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
16: ایچ رادیو وچه ترکیه.
17: گواریت گولس ترکیه.
18: ایفیردا ترکیه اوازه.
19: گیت بلیر Türkiye'nin Fethi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ola. Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye. Gider Redi Amuriye Türkiye.
2: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
19: Este Radyo Voz de Türkiye.
6: こちらはトルキエの声ラジオです。
10: ズボルはグラスオットナトルキエ。
16: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
8: イッツトルキエハンギアラジオや。
5: オブドラジオグラストルキエ。
7: トルキエウヌラジオソ。
0: ブラストルキエニンセシラジオソ。

мукаддас бир таңпунлукка эде. Тупракнын беркити менен узук кылынып, суунун пакылыгы менен тазаланар ва отнун ылдыктыгы менен күч-кувет тапар эди. Şu sebepten kisellik pekat tenninlemez, ruhnun ve hayatlık tenponlukunun buzuluşu edip karlattı. Şipab olsa insanın tabiat bilen kaytıdın inak buluş süptü de kubulukun attı. Tağla bire danışman, deryala hayatlık minbesi, derekle olsa hayatının simvolu idi. Türk halk tibabeti insanını Әне шундак табиятның айрылмас бер партисе деп билдиган бу чуңкур данышмелликнең дөньяга кергән булып, әсрләр буенча Түркстан яйлыгыдан барлык түрк йортларга таркалган кадими бер мәдәният мирасы гайланган иде. Көклем бахары иенең йитеп килеше Түркстан яйлыгыда шифалык фәслнең башланышы исәпленәтте. Аккарла эрип табиятькә кайтып җан киргәндә табиблар ва яшанган данышмелләр Evlattın evlatka ütüp kegen kadimi bilimler bilen şifalık ösümlüklerini toplaydı. Bu bilimlerini kitaplardan emez, öz eshatırsızdan ilip yeni evlatka yetküzetti. Bula fakat kiselliklerini davalaydıgan kişilerle emez, tabiat tilini bildigan, duaları ve kopuz nağmeleri bilen insan ruhu tesir kıldıgan danışmen yetekçiler idi. Türk halk tibabeti de şifa fakat ösümlüklerle emez, Müzikinin arın bəxşikide, sunun pakilxada, uluq dərəklərinin sayısıda və utnun bərkididir mübahidi. Bu qaraşın asası da gizəl oluşdun burun salamətlikini qoğdaş, təbiyyət ritmiqə maslişiş və insan təni bilən ruhinin pəqət təbiyyət bilən ornatqan tanğınlıq arqılıqla umşulduqallıqı işin işbahidi. Türk dünyası da xəliq tibabiti pəqət əqidlədilə əməz. Əsrlər boyu küzütüş və təcrübə bilən şəkillənən ammavi əməliyyatlardan uzuqlanğandır. Qazaq və Qırğız yaylığında arçı şaxları purtulub, islənib, kisəl yatqan çidir havasının paqlındığanlıqı işlənətdi. Altay və Tuva türklərdə qarağa yilim bilən təyirlənğan məlhəmlə yaralarını unşaşqı işlətdi. Uyğur türkləri İpək yolu boyu içə tərəqqi qıyğan tibbi ənənə arqılıq yüzlərcə şifalıq ösümlüklərdən təyyarlanğan doğrularını işləb çıxarğan bolsa, Anadolu, Azərbaycan və Türkmen yurtlarında koru ütü, fantarun, given, kekik, qarıdanı, adaşayı və spant özərlik ösümlükləri xəliq tibabının ayrılmaz amillər qatardın ornağan idi. Sunuq və çıxıqlarının tenixçisi təb atalğan ustala tərbidin ornağı kəltürülüşü ıssıq su və boğ yopunçılarının romatizm ağrıqları üçün kullanılışı, araq, qıtıq və türlük ösümlük şərbətlərinin yarı davalaşdı işlətilişi Türk xəliq tibabitinin bugünkü günümüz getib gəgən ən inək ülgürü hesablandı. Bu barlıq əməliyyətlə Təbiət bil təqdim qıyğan imkaniyyətlərini əstaydil küzətkən və əvlatdın əvlatqı yetküzgən ortaq türk danışməllikinin məhsuludur. Türkistandın Anadolu'u sözülğən büyük küçüşlə bilən tən, türk xəliq tibabitinin əsirlik toplumumu yeni yurtlağı yetküzüldü. Anadolu'nun bay üsümlük qaplım bilən uçraşqan bu qədimi bilim, tuğut anılarının, Otaçılarının və xəliq alımlarının qollurda texmi bitilib yaşınaşında onlaşdırdı. Əsrlər boyunca Türk dünyasında həqiqi şifanın pəqət doğrudulu əməz, mehribanlıqda, həmbəhərlinişdə, təbiyyət bilən unutulğan tanpınlıqda və insanı ümit bir işlədiğən illiq süzlədi yuşunuqallıqı işinildi. Bugün zamanıvi tibbi sahə insaniyyətkə büyük imkaniyyətlərini sunuvatqan bir peyddə milli tibiblərimiz bizgə qağan ən qımmətlik miras həm təbiyyətkə boğan hürmət, salamətlikini qoğdaşqı berilgən alaydı əhmiyyət və insanın tupraq bilən, su bilən, dərəx bilən, həm də barlıq callıqla bilən inaq yaş şikirəkliki dair məfkurudur. Şu sebepten Türkistan'ın kən yaylıq edin, Anadolu'nun bərketlik tupraqları gıç sozulgan aşı qədimi sada hazır mı yaşınmaqda? Hər bir bulaqnın salqıllıqı da, hər bir şifalıq ösümlüknün furqı da, hər bir qəlibdi yüksəlgən duada bizgi oxşaş bir həqiqətini əsildidu. Həqiqi şifa insanın qaytının üzü bilən, təbiyyət bilən və hayat bilən

Sabahınız xeyir olsun hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz Türksat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi Türksat'ın TRT VOD dalğası və trt.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Türk dünyasına dərindən təsir göstərmiş bir maarifçilik hərəkatından, cədidizmdən və teatrın bu hərəkatdakı rolundan bəhs edəcəyik. 19-cu əsrin son rübündə Kırımda başlayan bu hərəkat Qazan şəhərindən Azərbaycana, Buxaradan Daşkəndə qədər uzandı. Səhnə pərdəsi qalxanda sadəcə bir tamaşa deyil, adeta böyük bir oyanış başlayırdı. Gəlin hamılıqla o dövrə səyahət edək. Cədidizm hərəkatı anlayış etibarilə yeni üsul, yəni üsuli cədid deməkdir və ərəb mənşəli bir söz sayılır. Bu hərəkatın banisi 1851-ci ildə Kırımda doğulmuş İsmail bəy Qasparalıdır. Qasparalı təhsilsiz müsəlman türk cəmiyyətlərini necə bir cəhalət quyusunda çarəsiz bir şəkildə olduğunu şəxsən görmüşdü. O, bunun çıxış yolunu müasir pedagogikada axtarırdı. İsmail bəyin 1884-cü ildə Baxça sarayda açdığı Üsuli Cədid məktəbləri əlifbanı səs üsulü ilə öyrədirdi. Bu üsul sözləri hərf-hərf əzbərlətmək əvəzinə səsləri birləşdirərək oxumağı təmin edən inqilabi bir yanaşmaydı. Qasparalının 1883-cü ildə nəşr etməyə başladığı Tərcümən qazeti Kırımdan İstanbula, Qazandan Daşkəndə qədər oxunurdu. Bu mətbuat orqanı dildə, fikirdə, işdə birlik şüarı ilə Türk dünyası üçün ortaq intellektual məkan axtaran bir mətbuat orqanına çevrildi. Cədidçilik axımı təkcə təhsili məhdudlaşmırdı. O, qısa müddətdə ədəbiyyat, jurnalistika və teatrı da əhatə edən geniş bir mədəni islahata çevrildi. Bəs bu maarifçilik dalğası Kırım sərhədlərini aşaraq Türküstana necə gəlib çatdı? Teatr bu hərəkatda özünə necə yer tapdı? Cədidizmin Türküstana daşınmasında Səmərqənd və Buxaradakı Tatar tacirlərinin rolu böyük idi. Tərcüman qəzeti və Kırımda təhsil almış ziyalılar vasitəsilə qurulan əlaqələr sayəsində yeni üsul məktəbləri Daşkənd, Fərqanə və Əndican kimi şəhərlərdə də sürətlə yayıldı. Mahmud Xoca Behbudi, Abdulla Əvlani və Münəvvər Qari kimi şəxsiyyətlər bu hərəkatı Türküstanın yerli şəraitinə uyğunlaşdırdılar. Cədidçi ziyalılar üçün teatr sadəcə bir əyləncə deyil, həm də mühim bir maariflənmə vasitəsi idi. Bunu başa düşmək üçün dövrün şərtlərlə nəzər salmaq lazımdır. O dövrdə Türküstanda təhsil səviyyəsi olduqca aşağı idi. Qəzet təkcə kiçik bir ziyalı təbəqəyə əl çatan idi. Kitab isə daha dar bir qrupa xitab edirdi. Ancaq teatr hamı üçün əl çatan idi. Pərdə qalxanda səhnə hər kəsin üzünə açılırdı. Kəndlinin də, sənətkarın da, qadının da. Məhz buna görə də cədidçi ziyalılar teatrı xalqla birbaşa ünsiyyət vasitəsi kimi görürdülər. Bu yanaşmanın Türküstandakı ilk və ən güclü ifadəsini Mahmud Xoca Behbudi ortaya qoydu. Behbudi 1911-ci ildə sadə özbək dilində qələmə aldığı Pədərküş, yəni Ata Qatili adlı piyesi ilə Türküstanın müasir teatr tarixinin əsasını qoydu. Tamaşada bir ailənin məhvi təsvir olunurdu. Lakin bu faciənin səbəbi taliyə yaxud yoxsulluq deyil, məhz cəhalət idi. Atanın elmsizliyi oğlun yanlış yola düşməsinə rəvac verir və ailə dağılırdı. Tamaşaçı səhnəyə baxanda sadəcə bir faciə izləmirdi, həm də öz məhəlləsini, öz mühitini görürdü. Behbudi piyesin dilini bilərəkdən sadə saxlamışdı. Çünki onun fikrincə, xalqa çatmaq istəyirsənsə, onun öz dilində danışmalısan. Abdullah Əvlani teatrın xalqla olan mesajını daha da irəli apardı. Əvlani yaratdığı Turan teatr truppası ilə tamaşaları qəsəbə-qəsəbə, kənd-bə-kənd gəzirdi. Teatr artıq sadəcə şəhər müəssisəsi deyil, səyyar bir məktəbə çevrilmişdi. Əvlaninin piyeslərində də mövzu eyni idi. Təhsil, elm və ana dili. Yəni bir xalqı ayaqda saxlayan üç

üç əsas sütun. Abdurrauf Fitrət isə həm pyeslərində, həm də şeirlərində daha kəskin bir dil seçirdi. O, xurafatı və cəhaləti birbaşa hədəf alırdı. Fitrətin səhnəsində səssiz qalan personajlar adətən cəmiyyətin məğlubları olurdu. Azərbaycanda isə teatr daha erken bir dövrdə möhkəm əsaslar üzərinə qurulmuşdu. Molla Nəsrəddin jurnalının ətrafına toplaşan ziyalılar satira, karikatura və səhnə imkanlarından birlikdə istifadə edirdilər. Tiflis və Bakıda nümayiş etdirilən tamaşalar Qafqazın rəngarəng mühitini əks etdirərək daha çox şəhərli tamaşacı kütləsinə xitab edirdi. Qırımda isə Qasparalının tərcüman qəzeti bütün bu səhnələri və tamaşaları işıqlandırır, coğrafiyalar arasında bir növ körpü rolunu oynayırdı. Beləliklə, teatr türk dünyasında ortaq bir dil formalaşdırmışdı. Müxtəlif ləhcələr eyni səhnədə birləşərək, fərqli coğrafiyalardan eyni mesaj ucaldı. Cədidçilik hərəkatı Qırımda yarandı. Qazanda və Azərbaycanda gücləndi, Türküstan səhnələrində isə xalqla qucaqlaşdı. Sovet dövründə bu ziyalılar ağır təqiblərə məruz qaldılar. Bəhbudi edam edildi, bir çox ziyalı isə sürgünə göndərildi. Lakin ideyaları məhv etmək mümkün olmadı. Bugün Özbəkistanda Bəhbudinin adına məktəblər var. Qırımda Tatar diasporası isə Qasparalının irsini yaşadır. Cədidizm bizə bir həqiqəti öyrətdi. Bir xalqı dəyişdirmək istəyirsinizsə, əvvəlcə onun övladlarına oxumağı, sonra isə səhnəyi baxmağı öyrədin. Əziz radio dinləyicilər, bugünkü proqramımızda cədidçilik hərəkatında teatrın rolundan bəhs etdik. Qırımdan Türküstana qədər uzanan bu geniş coğrafiyada cədidçi ziyalıların teatrı sadəcə bir incəsənət sahəsi kimi deyil, həm də ictimai oyanış, təhsil və müasirləşmə vasitəsi kimi necə güclü bir mövqəyə ucatdıqlarını gördük. Səhnələşdirilən ilk əsərlərin xalqın maariflənməsindəki tarixi rolunu və dövrün çətin şəraitində teatrın necə bir ideya kürsüsünə çevrildiyini diqqətinizə çatdırdıq. Növbəti buraxılışımızda mədəniyyət və incəsənət tariximizin bir başqa mühim dayanacağında yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

yaxınlaşaraq ayaqda qalmağı bacarır. Eyni vəziyyət Qəzza üçün də keçərlidir. Çünki bütün dünya Qəzzadakı qadınların da hər sahədə kişilərlə birlikdə vətən mübarizəsi apardığını aydın şəkildə görür. Ocaqları dəfələrlə söndürüldü, çadırları yandırıldı, övladları amansızca qətlə yetirildi. Lakin dodaqlarından süzülən sözlər həmişə eyni qaldı. Biz Allaha sığınırıq. Ona sonsuz dəfə şükürlər olsun. Qəzzadakı analar haqqında danışmağa hardan başlayım, heç özüm də bilmirəm. Onların yerə göyə sığmayan ağrı acılarından necə bəhs edim deyə düşündüyüm əsnada ruhumun bədənimə sığmadığını hiss etmək əldə deyil. Bir çadırdan fəryad iniltisinə oxşayan laylay səs gəlir. Bu səs adəta Aralıq dənizinin rütubətli küləklərinə qoşularaq sanki göyünə doğru ucalır. Çünki 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri İsrailin başlatdığı soyqırımda 71 mindən çox fələstinli qətlə yetirilib. Bunların böyük əksəriyyəti qadınlar və uşaqlardır. Bəzi analar öz əlləri ilə övladlarını torpağa tapşırdı. Bəzi övladlar isə anasız qaldı. Bir ana üçün övladının təbii hal ilə ölümü belə dözülməz ikən, Qəzzadakı anaların nə yaşadıqlarını təxmin etmək belə mümkün deyil. İsrailin ilk hədəflərindən biri də yenicə dünyaya göz açmış körpələr oldu. Yanacaq yoxluğu səbəbiylə işıqlar kəsilmiş və xəstəxananın avalanıqları işləməz hala gəlmişdi. Belə olduğu halda xüsusi tibbi dəstəyə ehtiyac olan körpələr can verməyə başladılar. Bu körpələrin analarının qucağı boş qaldı. Laylaları sükuta qərq oldu. Bölgədə İsrail tərəfindən süni aclıq yaradıldı və uşaq qidalara tapılmaz hala gəldi. Çarəsiz anaların gözü qarşısında övladları bir dəri bir sümüyə dönürdü. Bir tərəfdən də çadırlar bombalanırdı. Neçə-neçə analar övladlarının diri-diri yanaraq can verdiyinə, qışın soyğunda isə donaraq öldüyünə şahid oldular. Bu analar hər şeyə baxmayaraq, yüksək təhsil səviyyəsi ilə tanınan Fələstin millətinin analardır. Bütün bu baş verən fəlakətlərə baxmayaraq, onlar soyqırım başlayandan bəri bir neçə cəbhədə cəsarətlə döyüşməkdən üz döndərməyiblər. Gəlin bu qəhrəman qadınlardan biri olan Həkim Ala Əl-Nəccara qulaq asaq. Həkim Ala Əl-Nəccar Xan Yunis bölgəsində uşaq həkimi, yəni pediatr işləyirdi. O, Nasir Tibb müəssisəsinin Əl-Təhrir xəstəxanasında fəaliyyət göstərirdi. 10 uşaq anasıydı. Hər gün bombaların parça-parça etdiyi, güllələrin deşik-deşik etdiyi uşaqları müalicə etmək üçün xəstəxanaya gəlirdi. Gedərkən də mütləq öz övladlarını qucaqlayırdı. Onların üzlərini yaddaşına həkk etmək istəyirmiş kimi onları dərin baxışlarla seyr edirdi. Ətirlərini əbədi olaraq burnunda hiss etmək üçün dərindən içinə çəkirdi. Çünki qəlbinin dərinliyində onu bir qorxu bürümüşdü. Hər bir ana kimi o da bu qorxunun gerçəkləşməsini heç vaxt istəmirdi. Tarixlər 2025-ci il mayın 23-ünü göstərirdi. Həkim Ala xəstəxanaya getməzdən əvvəl uşaqlarına bircə-bircə bərk-bərk qucaqladı. Yoldaşı həkim Həmdi Əl-Nəccar onu xəstəxanaya apardı. Ala həmişəki kimi yaralı və xəstə uşaqların əlindən tutaraq, onlara təsəlli verərək işinə başladı. Anaların gözyaşlarını silməyi unutmurdu. Birdən mülki müdafiə məkdaşları içəriyə daxil oldular. Hər birinin əlində cəsəd torbaları var idi. Həkim Ala Əl-Nəccarın ürəyi birdən-birə dəlicəsinə döyünməyə başladı. Kimdir bunlar? Cəsədlər yanmış və parçalanmış şəkildə idi. Tanınacaq heç bir bədən üzvü qalmamışdı. Lakin o an Alanın ürəyi sanki yerindən çıxacaq kimi həyəcanla döyünməyə başladı. Birdən onun gözünə yoldaşı və oğlu Adəm sataşdı. Həkim Ala artıq xəstəxanaya gətirilən cəsəd torbalarında öz ciyər paralarının olduğuna başa düşmüşdü. Səhər vidalaşdığı ailəsindən geriyə hələ cəmi 11 yaşında olan oğlu Adəm və ağır yaralı olan yoldaşı sağ qalmışdı. Ala Əl-Nəccar sadəcə həyat yoldaşı və ya təkcə bir ana deyildi. O, eyni zamanda öz millətinin təhsilli və faydalı bir fərdi idi. Onun mübarizəsi həm də yaralılara mərhəm olmaq, çəkilən ağrıları azaltmaq idi. Qəzzadakı anaların çəkdiyi əzab-əziyyət yerə göyə sığmır. Gəlin onların məruz qaldığı xain soyqırımın ən dəhşətli tərəflərindən birinə nəzər salaq. 2023-cü ilin

0: Kabra'yı. İsrail ordusu Gaza'daki El Besme süni mayalama merkezini bombaladı. Azot çenleri tamamen dağıdıldı. Soyutma sistemleri sıradan çıxdı və 4000 dondurulmuş embriyon tələf oldu. Temperaturun dəqiqələr ərzində yüksəlməsi tam mənası ilə bir soyqırma səbəb oldu. Burada qorunan embriyonların hədəf alınması bir nəslin hələ doğulmadan məhv edilməsi mənasına gəlirdi. Bu faciə bir millətin əhalisinin bilə-bilə azaldılması yönündə atılmış vəhşi bir addımdır. Hörmətli dinləyicilər, Gəzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü buraxılışını da burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.
1: Gəzzanın müqavimət hekayəsi.

Süni intellekt artıq təkcə telefonlarımızda deyil, həm də döyüş meydanındadır. ABŞ və İsrail İrana qarşı həyata keçirilən hücumlarda süni intellektdən geniş şəkildə istifadə ediblər. Məlumatı daha sürətlə emal edə bilən tərəf müharibənin gedişatını özü müəyyənləşdirir. Bəs Türkiyə bu rəqabət şəraitində hansı səviyyədədir? Süni intellektin müharibədəki rolu. Başlayırıq. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. İnkişaf edən texnologiya ilə birlikdə sürətlə geniş kütlələrə yayılan və gəldiyimiz mərhələdə demək olar ki, hər sahəyə nüfuz edən süni intellekt bu gedişlə müharibə meydanında da adından tez sürətləyəcəyə bənziyir. ABŞ başqərargahı İrana qarşı hücumlarda süni intellektdən geniş istifadə olunduğunu birinci əldən təsdiqləyib. İsrail rəhbərliyi də xüsusilə hədəflərin dəqiq şəkildə müəyyənləşdirilməsində bu texnologiyalardan faydalandıqlarını bildirirlər. Süni intellektin müharibəyə birbaşa təsiri ilk dəfədir ki, bu qədər aydın və əhatəli şəkildə özünü göstərir. Lakin bu vəziyyət müəyyən sualları da bərabərində gətirir. Məsələn, süni intellekt hansı işlərə görə biləcək səviyyəyə çatdı? Bütün bu prosesləri süni intellektin ixtiyarına buraxmaq nə dərəcədə etibarlıdır? Ya da Türkiyə kimi ölkələr süni intellekti müharibə meydanında tədbiq edə biləcək mərhələdədirmi? Bu suallara cavab olaraq, texnologiya əsaslı strategiyalar üzrə mütəxəssis Alper Özbilənin TRT Haber kanalına verdiyi müsahibəsini diqqətinə çatdırırıq. Süni intellekt döyüş meydanında necə bir rol oynayır? Cidlərlə kitabı əhatə edə biləcək bu suala Alper Özbilən hər kəsin başa düşəcəyi sadəlikdə ümumi bir çərçivə ilə izah edir. O, ilk növbədə süni intellektin əlbəttə ki, daha əvvəldə xüsusi əməliyyatlarda, kəşfiyyat proseslərində və fərqli silah sistemlərində istifadə olunduğunu xatırladır. Lakin bu istifadə formasının daha çox platformalar və məhsullar səviyyəsində fərdi şəkildə qaldığını bildirir. Məsələn, hədəfin müəyyən edilməsi, pilotsuz vasitələrin navigasiya və ya təsvirlərin təhlili kimi sahələrdə süni intellekt dəstəkli sistemlər tətbiq olunurdu deyə Özbilən qeyd edir. O, bugün şahid olduğumuz dəyişikliyin isə tamamilə fərqli bir mərhələyə işarə etdiyinə diqqət çəkir. Süni intellekt artıq fərdi sistemlərin daxilində çalışan köməkçi texnologiya olmaqdan çıxıb. O, ümumi əməliyyatların koordinasiyasını sürətləndirən müstəqil bir təbəqəyə çevrilib. Daha əvvəl

Ukrayna müharibəsində süni intellektlə təchiz olunmuş məhsulların həm cəbhədə, həm də cəbhə arxasında geniş şəkildə istifadə edilməyə başlandığını xatırladır. İndi isə süni intellektin birbaşa qərar qəbul etmə parametrlərinin mərkəzinə yerləşdiyini və bu proseslərə görünməmiş bir sürət qazandırdığını xüsusi vurğuluyor. Süni intellekt dəstək vasitəsi olmaqdan çıxır. Alper Özbilən məhz bu məqamda çox vacib bir məsələni qeyd edərək deyir ki, buna görə də artıq süni intellekt dəstəkli müharibə deyil, süni intellekt əsaslı müharibə şəraitindən bəhs etmək lazımdır. O, sözlərinə belə davam edir. Yaxın keçmişdə kəşfiyyatın təhlili prosesləri müəyyən avtomatlaşdırma tədbiqlərinə baxmayaraq, intensiv insan əməyi ilə həyata keçirilirdi. Fərqli mənbələrdən əldə olunan məlumatlar və sahə hesabatları yenə müxtəlif komandalar tərəfindən araşdırılırdı. Bu məlumatların tək bir mərkəzlə birləşdirilərək bütöv bir hala gətirilməsi isə vaxt alırdı. Bugün isə süni intellekt bu nəhəng məlumat hovuzunu eyni anda təhlil edir, əlaqələndirir və qərar qəbul edənlərə çox daha sürətli bir mənzərə təqdim edə bilir. Süni intellektin işləyiş proseslərini sürətləndirməsi müharibələrin də eyni sürətlə yürüdüyü və buna müqabil olaraq bitəcəyi mənasına gəlmir. Əksinə, bu vəziyyət daha əvvəl təcrübə edilməmiş yeni mürəkkəbliklərə və müharibənin miqyasının genişlənmə riskinə yol aça bilər. Süni intellekt döyüş meydanında nələr edə bilər? Alper Özbilən burada məsələni bir qədər də konkretləşdirir. Məsələn, süni intellekt vasitəsilə düşmənin mobil raket qurğularının hərəkət modelləşdirilməsinin mümkün olduğunu qeyd edir. Həmçinin hava hücumundan müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsi, hərbi obyektlərdəki fəaliyyət intensivliyi, radar və elektron dalğalardakı dəyişiklikləri, eləcə də idarə etmə şəbəkələrinin rabitə əlaqələrinin sıxlığı kimi son dərəcə strateji mövzularda süni intellektin mühim rol oynadığını diqqət çəkir. Peyk təsvirləri, pilotsuz vasitələrin kəşfiyyat məlumatları, açıq mənbə təhlilləri və fərqli sensorlardan alınan siqnallardan ibarət böyük məlumat bazaları. Bütün bunlar süni intellektlə təhlil edildikdə həm hərbi infrastrukturun xəritələndirilməsi, həm də sahədəki dəyişikliklərin rahat şəkildə tətbiq edilməsi böyük bir sürət qazanır. Bu vəziyyət ənənəvi müharibə daxilində yeni bir asimetriya yaradır. Yəni, məlumatı daha sürətli emal edə bilən tərəf müharibənin gedişatını müəyyənləşdirmək üstünlüyünü əldə edir deyə Özbilən bildirir. Dəyişikliyi düzgün qiymətləndirən qabaqda olacaq. Əlbəttə, süni intellektin müharibə meydanında bu dərəcədə ön plana çıxması müəyyən narahatlıqları da bərabərində gətirir. Alper Özbilənə görə əsas məsələ qorxmaq deyil, bu dəyişikliyi düzgün qiymətləndirmək və prosesə ciddi şəkildə hazır olmaqdır. Özbilən bugün süni intellektin təsir artırıcı qüvvəyə çevrildiyindən bəhs edir. Bu təsir artırıcılıq müharibələrin sürətini, qərar vermə mərhələlərini və kəşfiyyat rəqabətini köklü şəkildə dəyişməyə davam edəcək. Əvvəlki vaxtlara heç oxşamayan bu yeni dövrün hələ ki başlanğıcındayıq.

Türkiyə süni intellektdən döyüş meydanında istifadə edə bilərmi? Hər birimizin maraqlandığı bu suala cavab verməzdən əvvəl öz bilən vurğuluyor ki, Türkiyə müdafiə sənayesində hazırlanan pilotsuz sistemlər və müxtəlif platformaların sahib olduğu sensor şəbəkələri artıq mühim bir bünövrə formalaşdırıb. Alper Özbülən fikirlərini belə yekunlaşdırır. Burada ən əsas məsələ inteqrasiyadır. Həm fərdi platformalardakı sensorların, həm də mərkəzdəki süni intellekt əsaslı təhlil və qərar vermə mexanizması təbəqələrinin nə dərəcədə sürətli inteqrasiya ediləcəyi mövzusu üzərində ciddi şəkildə durmaq mütləqdir. Çünki gələcəyin döyüş meydanında üstünlük təmin edən təkcə platformaların sayı və müxtəlifliyi olmayacaq. Əsas məsələ həmin platformalar

Dan gələn məlumatı kimin daha sürətli və dəqiq təhlil edərək qərar vermə mexanizminə çevirə biləcəkdir. Bu sualın cavabı bizə yeni dövrdə hansı ölkələrin daha ilərdə olacağını da göstərəcək. Süni intellektin müharibə meydanındakı rolu sürətlə dəyişir və aydın görünür ki, bu transformasiyanı düzgün şəkildə qiymətləndirən gələcəkdə üstünlüyə sahib olacaq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.